thế phải lúc nào xong đã gần cái jing rồi, bắt tôi chỉ số thiang, mà rồi đi cả mai tăng liang, cái này đi cái port ngân pin cái này cái program music for the soul, cái này cái Akashvani FM Jumpy.